ba ha umuren gela nga bana ba ntate ba kenenga tempelinga modimo o le ruise molemo o sa feelinga e ba ha umuren emma khanga ndebele ale ha molomo wam ai ke stadium re ase ha molomo.